0: प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो ओवजे तोजिक और आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। हमारे सांस्कृतिक भाग में हमने तय किया कि आपको हकीम अबुल कासिम फिरदौसी के बारे में बताएंगे। हमारे साथ रहिए। حکیم ابوالقاسم فردوسی تاجکی فارسی کوی تھے جنہوں نے جگت پرسدھ شاہنامہ کی رچنا کی۔ وہ تاجکی فارسی ساہتیہ کے سب سے پربھاوی ساہتیہکار ہے۔ شاہنامے میں انہوں نے 7ویں صدی میں فارس پر عربوں کے وجے ہونے کے پہلے کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ رچنا بعد میں فارس کی راشٹریہ مہاکاویہ بن گئی ہے۔ فردوسی کا جنم 920 عیسائی میں خراسان کے توس نامہ قصبے میں ہوا ہے۔ اسدی نامہ کوی نے اسے شکشا دی اور کویتا کی اور پریرت کیا ہے۔ اس نے پورانک راجاؤں کے سمبندھ میں اسے ایک گرانتھ دیا، جس کے آدھار پر فردوسی نے شاہنامے کی رچنا کی۔ اس میں 7000 شعر موجود ہے۔ وہ 35 ورش تک اس مہان کریا میں ویاست رہا ہے اور 25 فروری 1010 عیسائی کو اسے پورا کیا ہے۔ اس سمے وہ 85 ورش کا ہو چکا تھا۔ اس نے یہ کاویہ سلطان محمود غزنوی کو سمرپت کیا، جس نے 999 عیسائی میں خراسان وجے کر لیا تھا۔ اسے کیول 20,000 درہم پردان کیے گئے۔ فردوسی کے تان بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے دیش کی ہرات کی اور بھاگا، کنتو بھاگنے سے پورو ایک کویتا شاہنامے میں جوڑ گیا، جس میں سلطان محمود کی گھور نندا کی گئی۔ شاہنامے میں فردوسی نے فارس کے پورانک بادشاہوں کی، جس کے کارناموں سے وہ اتیادھک پربھاوی تھا، بری کی پرشنسا کی ہے۔ اس کی کویتا سے پراچین ایران کے پرتی اس کا پریم ایوان عربوں کے پرتی دھیرنا کا پورا آبھاس ملتا ہے۔ سبیتا کتر مسلمانوں کو سنتوش کرنے کے لیے اس نے بعد میں یوسف زلیخا نامک مثنوی لکھی، جس سے بہاوت شاسک بہاؤدولہ تتھا اس کے پتر سلطان الدولہ کو سمرپت کیا ہے۔ تدوپرانت وہ اپنی ماتربھومی توس لوٹ آیا اور وہیں اس کی مرتیو ہوئی ہے۔ اس کی قبر وہاں کی درشنی ستھانوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا جنازہ پاس کے ایک گاند کے پھاٹک سے نکل رہا تھا، ایک کاروان سلطان محمود کے بھیجے ہوئے 7000 دینار لے کر پہنچا، جن کی کوی کو آشا تھی۔ فردوسی کے پتری نے سماست دھن دان پنیا میں لگا دیا۔ شاہنامہ کی بڑی ہی سندر سچیتر ہستلیپیاں سنسر کے بڑے بڑے سنگرہالیوں میں سرکشت ہے۔ 1811 عیسائی میں کلکتے میں، 1811 عیسائی میں کلکتے میں، 1878 عیسائی میں پیرس میں، اور 1877-1850 عیسائی کے بیچ لندن سے اس کے سنسکرن پرکاشت ہوئے ہیں۔ تدوپرانت بھارت اور ایران سے ان کے سنسکرن پرکاشت ہوئے ہیں۔ سنسار کے انیک بھاشاؤں میں اس کے انواد چھپ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے فردوسی کو یہ وچن دیا تھا کہ وہ شاہنامہ کے ہر شبد کے لیے ایک دینار دے گا۔ ورشوں کی محنت کے بعد جب شاہنامہ تیار ہو گیا ہے اور فردوسی اسے لے کر محمود غزنوی کے دربار میں گیا، تو سمراٹ نے اسے پرتیک شبد کے لیے ایک دینار نہیں بلکہ ایک درہم کا بھگتان کرا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر ناراض ہو کر فردوسی لوٹ گیا اور اس نے ایک درہم بھی نہیں لیا۔ یہ وعدہ خلافی کچھ ایسی تھی جیسے کسی کوی کی پرتیشاپ ایک روپیے دینے کا وچن دے کر پرتیشاپ ایک پیسہ دیا جائے۔ فردوسی نے غصے سے آ کر محمود غزنوی کے خلاف کچھ پنکتیاں لکھی۔ وہ پنکتیاں اتنی پربھاوشالی تھے کہ پورے سمرا میں پھیل گئی ہے۔ کچھ سال بعد محمود غزنوی سے اس کے وشواسپات منتریوں نے نویدن کیا کہ فردوسی کو اسی در پر بھگتان کر دیا جائے تو طے کی گئی تھی۔ سمراٹ کے کارن پوچھنے پر پردھان منتری نے کہا کہ ہم لوگ سامراجیہ کے جس کونے میں جاتے ہیں ہمیں وہ پانکتیاں سننے کو ملتی ہے جو فردوسی نے آپ کے ورود لکھی ہے اور ہمارے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسے نردھارت در پر پیدا دے دیا جائے گا تو ہمیں بڑا نیتک بل ملے گا۔ سمراٹ نے آدیش دے دیا، دیناروں سے بھری گاڑی جب فردوسی کے گھر پہنچی تو گھر کے اندر سے فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ پوری عمر غریبی، تنگی اور مفلسی میں کاٹنے کے بعد فردوسی مر چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ فردوسی کی ایک ماتر سنتان اس کی لڑکی نے بھی یہ دھان لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح سمراٹ کوی کا قرضدار رہا اور آج بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج فردوسی کا شاہنامہ جتنا پرسید ہے اتنا ہی یا اس سے زیادہ پرسید وہ پنکتیاں ہیں جو فردوسی نے محمود غزنوی کے آلوچنا کرتے ہوئے لکھی تھی۔ فردوسی کے شاہنامہ دراصل فارسی کا اتہاس ہی نہیں، اسمتا کی پہچان ہے۔ اس میں پرچین فارس کی اپلبدھیوں کا بکھان ہے، سمراٹوں کی اتہاس ہے، پرچین فارسی گرنتھوں کو نیا روپ دے کر ان کو شامل کیا گیا ہے۔ متحق اور اتہاس کے سمشرن سے ایک ادبھت پربھاو اتپن ہوا ہے۔ پریم ودروہ، ویرتا، دشتا، منویتا، یوت، ساہس کے ایسے اتکرش ادھارن ہے جنہوں نے شاہنامہ کو فارسی ساہتیہ کی امر کریتی بنا دیا ہے۔ فارسی ساہتیہ میں شاہنامہ جتنی طرح سے جتنی بار چھپا ہے اتنا اور کئی پستک نہیں چھاپی ہے۔ فردوسی نے رستم اور سہراب جیسے پاتر نرمت کیے ہیں جو مانو سمرتی کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسا کہ لوگوں نے آپ نے بڑے کویوں کے ساتھ کیا ہے، فردوسی کے مقبرے کے چاروں اور سندر باغ ہے، ادھر ادھر ان کی پرتیمائیں لگی ہے، سنگ مرمر پر ان کی کویتا کے وشیش پرسنگوں کو اکیرا گیا ہے۔ پیارے شروطوں، یہ تھے ہمارے تپانی حکیم ابوالقاسم فردوسی کے بارے میں۔ ریڈیو آواز توجہ کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔
1: ورتمان گھٹناؤں اور مہتوپورن راجنیتک مدعوں پر نظر،
2: ریڈیو آواز توجہ کی ہندی انوواد سے 105.5 ایف ایم۔
3: تاجک سبھیاتہ، اتہاس اور سنسکرتی بہت پرچین اور سنپن ہے۔ تاجک لوگوں کے لوک کلا، سنگیت اور پرمپرائے ودیشیوں کا دھیان بھی آکرشت کرتا ہے۔ ہمارے کاریکرموں کے دوران ہم نے کئی ہندوستانی کلاکاروں سے بات کی تھی جنہوں نے تاجک سنگیت میں سفل ہوئے ہیں۔ اس سمائے ایک ہندوستانی لڑکی اور اس کی تاجک گانوں کے بارے میں بات کریں گے جس نے تاجک سنسکرتی میں روچی رکھی اور مشہور تاجک کلاکاروں اور لوک گیتوں کو تاجکستان اور ہندوستانی درشکوں کے لیے پیش کی۔ اس کی گانوں میں سے ایک ہے تاجک لوک لوری اللہ۔

0: گفتی سوراج تاجکستان کی میڈیکل یونیورسٹی کی پانچویں کورس کی ودیارتھینی ہے پانچ سال پہلے وہ تاجکستان آئی اور یونیورسٹی میں تاجک بھاشا سیکھنے لگی بھاشا کے علاوہ تاجک گانے بھی اس کو اچھی لگی اس سے پہلے ہندوستان میں گفتی ہندی اور ملیالم میں گانے گاتی تھی اس کی اچھی آواز دیکھ کے اس کے شکشکا نے گفتی کو تاجک گانے پیش کیا تاجک گانے گانا گفتی کو اچھا لگا وہ کہتی ہر کاریکرموں میں جو یونیورسٹی اور اس کے باہر آیوجت ہوتا ہے وہ بھاگ لیتی ہے گفتی نے اس گانے کے بارے میں یہ بات کہی
1: نمسکار دوستوں میں گفتی سوراج ایہان تاجکستان میں اویسنا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں پانچ کورس میں پڑھتی ہوں ایہان ان پانچ سالوں میں مجھے ہر سال تاجک گانا کا موقع ملا ہے اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کرتی ہوں اور ان سب کا شریف جاتا میری آواز کلاس میں سن کر مجھے گانا کا اوسر دینے والی میری تاجک میم شریمتی سہرا میم انہوں مجھے یونیورسٹی سے پریچے کروایا اور یونیورسٹی سے میں یہاں کے بھن بھن گورنمنٹ پروگرامس میں بھی بھاگ لینے کا اوسر ملا ان میں کچھ پروگرامس تھے نوروز پروگرام یوتھ ڈے ویمنس ڈے پروگرام ان پروگرامس میں میں نے کئی گانے گائے اس میں ایک ہے گانا الا یہ ایک پراگا للبی ہے جو ایک ماں کی ممتا کو درشتا ماں اے اپنے بچے کو سنانے سے پہلے اپنی مدھر آواز میں اپنے بچے کے کانوں میں گونجتی ہے ایک گانا ایک ماں کا اس کے بچے کی طرف سنیہ کو پرکٹ کرتا اس دنیا میں ماں کے زیادہ اس کے بچے کو کوئی اور پیار نہیں کر سکتا اس کا سنیہ امولیہ ہے یہ گانا درشا کو بھی بہت پسند آیا یہ گانا مجھے یونیورسٹی نے سجھاوا دیا شروع شروع میں کچھ کچھ واقعے پڑھنے اور جانے میں مشکل تھے لیکن پریکٹس کے بعد گانا آسان نکلا جو تاجک گانے میں گئے وے زار ارتھ پورو ہے اور یہ گانے بھی مزیدار ہے نئے ایک راج میں میرے کو اپنی کلا کو درشنی موقع ملا اس لیے میں بہت خوش ہوں اور یہ امید کرتی ہوں کہ آگے بھی مجھے اوسر ملتے ہیں
0: آپ کو یاد رہا ہے کہ کئی سال پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں گفتی کو آمنترت کی تھی اور انہوں نے تاجکستان پر اپنے نئے گانے کو پیش کیا تھا آپ اس انٹرویو کا ایک پارٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں